Eia no ke aloha, eia ne ia oe, e komo mai hi loko, eia ne ia oe, e ai no wa kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani,